0: kwenye mieni. Anyasu otum, yana ni bisa senti, anyasu otum, eka gana huwa na.
1: Adi mtuwe bisa senti.

0: 0384 3741. Unsu fre vivin wasu untwa bu wasi di frupim di aho di betini wasu on the teko simple odo ani akoma pento obaje no amwa papa ya dey etsha
1: nie nanu nipa no bi edie vivin nyina echi no
0: nyina echi wasi na babu muye so mum ena

Adwen kwache. Ena asani ya baba. Enyemire, yekwe nipo 40 enyemire. Adye cha mo sani ya madia sa. Adye sa tuwa mo sani ya madia cha.